mai ram ke nga bu ai fa ka si mei bom ten munai pita ule u le mak nu le wal hai hung kho min la hi chon lam la sak zai hi relative le hung kom ro le chon lam la hai sakai ti